Goma. Alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani? Mame nyangoma. Alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani? Japo akipata mwanamke kwenda wazi wazi. Kirogoni nde. Alakini wengo makumbi, si wengi wanazi. Kirogoni nde. Alakini wengo makumbi, si wengi wanazi. Ashwa, jua itwa, utie, mutu anawe ndani. Musambo ninde. Alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani? Musambo ninde. Alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani? Ashwa japo umepika mkate utie ndani ya mawe. Kirogo ninde. Alakini wengo makumbi ti wengi wanazi. Musambo ninde. Alakini wengi wa makumbi, ti wengi wa nazi. Ashwa, japo, kipata mwana.